ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं।

पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलदेवताभ्यो नमः। चरणारविन्दयोः अक्षतमन्त्रपुष्पा अक्षतं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु दीर्विघ्नमस्तु पुण्यं।

ईश्वराभ्यां नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो गौब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरणारविन्दयोः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ सुमुखस्य दन्तस्य कपिलोकजगरणकालम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो बालचन्द्रो जानन द्वादशैतन्नामानीय पटे शृणुयाद्भि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा सङ्ग्रामे सङ्कटे जय विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लामृतरन्धे वंशीवर्णम् चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये बीभत्सितार्थेऽद्यर्थं भूयितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान्।